taifa hili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

Kumekucha wasikizaji wapenzi wa RTV Asha, natakia mwanzo mwema wa wiki. Ni saa 12 na nusu Butembo, saa zile zile kule Ruchuru pamoja na eneo za Mombasa. Karibu kufata idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari.

0: Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka.
0: 6. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
2: Centre de santé mara moja unafariki. Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

Ninatumai mmeshinda salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTV Ashini. Saa 12 kamili hapa mjini Butembo, sana saa 12 kamili eneo la Beni na kule Lubero, karibu kufuate za Kiswahili na kwanza ni muhtasari.

Katika habari hizo ni pamoja na kutayarishwa kwa mjadala kitaifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Jamhuri alisaini jana katika mji wa Kinshasa ni hati inayoidhinisha kubuni kamati itakayohusika na kuandaa mjadala huo. Katika habari hizo pia ni pamoja na Bireke hapa mjini Butembo ambayo inapinga na kushutumu vikali hali ambayo ni ya kutokuheshimu haki za makao binafsi, na hiyo kitaja mfano makao yake Janine Kataswira ambayo inatishiwa kwenda kufanyiwa kikao kia upinzani kesho na wapinzani katika mji wa Butembo. Na katika habari hizo pia ni pamoja na kudidimia kwa usalama hapa mjini Butembo ambako kunaendelea kuzusha mijadala katika vinywa vya mashirika ya kiraia, ni mfano hali ambayo imekuwa ikijiri huko na kule katika mji ambako watu wasiojulikana wananyanyasa usalama na hata katika kona zinginezo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kuna kongazi za kitaifa katika mji wa Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisaini, ilikuwa ni majuzi, na kutangaza kiserikali kamati kubuniwa kwa kamati ambayo itahusika na kuandaa mjadala au mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, muungano pamoja na kujenga upya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni katika hati kubwa iliyosomwa kunako redio na televisheni ya kitaifa katika mji wa Kinshasa Jumapili ya jana. Na hiyo imesemeka kwamba ni kamati itakayohusika na kuchukua mikakati mbalimbali kwa kuweza kutekeleza kutano kama hilo la kitaifa, na hiyo itagusia hata masuala ambayo ambatana na ufundi pamoja na mambo maalumu ya kiufundi nayo itajika katika kufanyika kwa mjadala huo wa kisiasa pamoja na kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuwekwa kimahali kwa kamati kama hiyo ni jambo ambalo linaruhusu kuweza kuonesha kwamba mkutano huo utafanyika na utatekelezwa katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mkiwemo ubunifu ambao unaambatana na watakao ushiriki, hata vile namna gani utafanya kazi zake, na wahudhuriaji wanaotazamiwa kufika huko, pasipo kusahau kanuni mbalimbali zitakazofuatiliwa wakati wa kikao hicho cha kitaifa kinachohusu amani, salama pamoja na muungano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapo tutaamini hati hiyo ya rais iliyosomwa naye Tina Salama akiwa ndiye msemaji wake. Tukirudi hapa mjini Butembo kwa sasa, ni chama cha kisiasa cha Bloc Uni pour le Renaissance du Congo, BIREC katika matamshi mafupi ya Kifaransa, ndicho kinashutumu kuchagua kwa wale wapinzani wa hapa mjini Butembo wa C64 ambao wanasema kwamba makao yake mwanabunge kitaifa Janine Katasohire ndio itachukuliwa kama eneo ambako wataandamana kesho tarehe 15 Septemba mwaka huu tunao hapa mjini Butembo. Bireke inafikiri kwamba hatua hiyo ya wapinzani ni hatua inayokiuka haki za makao binafsi, na ni hatua ambayo inaenda mbali na yale ambao wapinzani wenyewe wamekuwa wakifuatilia, kwani sio makazi ya mwanabunge huyo ndio serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani serikali hiyo ndio inahusika katika madai ya wapinzani. Shanti Kaliki akiwa ndiye katibu mtendaji makamu wa Bireke hapa mjini Butembo na anayehusika na masuala pia ya kisiasa hata vile ya uongozi na haki, anasema kwamba uchaguzi wa eneo au makazi yake mwanabunge una nyima na kukiuka haki za mtu binafsi na unalaumiwa sana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana natoa mwito kwa waandalizi wa maandamano na sit-in kama hizo kuchagua eneo zinginezo za umma au kwenye ofisi za umma badala ya kwenda kwenye ofisi ama makazi ya mtu binafsi, awashauri Shanti Kaliki. Tugusie sasa zile ambazo ni za kuhusu usalama na zinatupeleka moja kwa moja katika mkoa wa mji wa Butembo. Hapa mji wa Butembo ambako usalama unaendelea kudidimia, na kudidimia kwa usalama kama huo kuna shutumiwa na mtandao kitaifa kwa ajili ya wale waliosoma Renadel katika matamshi mafupi ya Kifaransa, ambao wanaonesha sikitiko lao kutokana na ukimya unaotoka kwa viongozi wa mji zidi au mbele ya kudidimia kwa usalama katika mji wa Butembo, mitaa mine yote ikiwa tayari imeguswa na didimisho au na kudorora hivyo kwa usalama. Presidenti wake Nimbusa Kahehero Jalui anasema kwamba kuongezeka kwa visa vya kuingiliwa watu usiku na majambazi wasiojulikana wakipora na kuua raia wasio na hatia, na watu hao wenye kuchukua silaha wamekuwa wakifanya vituko vinginevyo, ni jambo ambalo lilibidi kuingiliwa kati na viongozi wa mji wa Butembo na kamati ya kiusalama ili watekeleze jukumu zao na wapatie raia usalama, kwani ni haki kwao inayotoka kwa viongozi. Kwa mujibu wake, tume la kwanza la viongozi wa utawala wa kijeshi unaopatikana katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na ule wa Ituri ni kuja kurejesha amani pamoja na usalama. Kinachoshangaza, hali hiyo au tume hilo limesahulika, ndio maana katika muji na vihungani waweza kukuta watu risasi na au ukosefu wa usalama ukididimishwa na watu wenye kuchukua silaha, asema Mbusa Kahehero Jalui, mbaye ni mojawapo wa wasimamizi wa kundi hilo la Renadel. Ni kundi au mtandao wa kitaifa wa watu waliosoma. Wakati huo katika mkoa wa Ituri pia usalama ni mdogo, na usalama huo unatekelezwa na makundi yenye silaha ambayo inajiita Wazalendo katika eneo za Sheferia ya Walese Vukutu mutaani Irumu, ambako huko ni kwenye mpaka na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hali hiyo imekuwa ikisikitisha shirika la kiraia kule wanapopatikana, wamesema kwamba kweli wale wanaojiita Wazalendo wamekuwa wakifanya mambo ambayo haikuwa ikitazamiwa kufanywa na raia waliokuwa wakifikiria kuwa wafika huko kwa ajili ya kuchangia kwa usalama. Na kwa mujibu wa shirika linalokuza haki za watoto na wakina mama wa nyonge APDF, katika matamshi mafupi ya Kifaransa kule Irumu, imesema kwamba wanaume wenye kuchukua silaha wamejenga kizingiti au kuweka kizingiti umbali na kisheria kunako mtandao mbalimbali ya eneo kama hilo, na ndio maana hao wanaomba kuweza kuingilia kati kwa viongozi ili hali hiyo ya unyanyasi wa raia wanaoshikwa huko na kupelekwa ndani ya mashimo, kwani hao watu wenye silaha wamechimba shimo huko na ambako wamekuwa wakiwafunga raia wanaokaidi misimamo yao, kuwanyanyasa, kuwatesa, na hata wengine wapoteza maisha kabla ya kuwaomba wengine watakao ondoka huko vitita vya fidia, pesa zilizo kati ya 1,000 to 500,000 franga za kikongomani kwa wale watakaoachiliwa huru. Ashtumu hali hiyo Christophe Munyanderu, mojawapo wa kurugenzi wa APDELF katika eneo hilo la Irumu, anaomba pia FRDC kusaka watu hao ili kupana na kuwapa amani raia kama vinavyohitajika. Na hiyo jana kulikuwa kukiazimishwa na siku kuu inayozungumzia kuambukizwa sana au vibaya kwa damu, sepsisi. Na hiyo siku iliyoazimishwa hiyo jana inalenga kuhamasisha umma na wale wanaotibu kuhusu kufanya kihiari kwa watu haraka, na hiyo haraka ikiwezekana kwa vipimo, ili ya kuweza kuboresha kuwatumia Merveille Musoni ni daktari anayetibu kunako kituo kia hospitali ya Delinuité ya hapa nyumbani. Anafasiria kwamba sepsisi au kuambukizwa vikali kwa damu ni magonjwa ambayo inapatikana nyumbani na kila mara ni kugumu kutibiwa kwake. Ndio maana naalika raia wa mji wa Butembo kuja kufanya vipimo kila mara ili wafahamu afya yao na wenyewe wasije kabla mambo yamepindukia, kwani kutibiwa kwaweza kushindikana. Tumusikilize daktari Musoni Merveille kunako microphone ya Providence Bureau.
1: Septicemie mu kiganga inakuwaka parmi makitu zetu tunasemaka iko presence ya mabakteri kudamu, na hizi mabakteri zinakuwa mingi sana atelpoke zinaacha mwili ishindwe kufunctione na mtu ukakatala tunziwa utakufa tu. Maana ki bakteri njo vitu vinatugonjoshaka na vinanjaka le plus souvent ya mikrobe hidogo hidogo ya mfami ma plant. Ikakuwa ya mingi kudamu maselize zinapasha gombana nazo zinakuwa kidogo, kwa hiyo njo vile inashindaka mwili na mtu unaweza kufa. Parmi masinyi za hii septicemie kunakuwa fia uregevu zaidi, kunakuwa tasioneza shuka. Alors conseil ni kusema ukakuwa unagonjwa usikuwe unabanalize magonjwa, unajitunzisha avale ta parce que septicemie na kaka fika ukau ulinegligee kitu na kia tranda mkinande ya tu, maana unakuwa kitu ilikuwa iko kidogo inajifaa kuwa tena kabambi parce que tina papri dawa kwa wakati ya mzuri.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo. Tunawatakia usiku mwema nyinyi wote ambao mlichagua RTVH. Kwa heri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Mesdames et messieurs,
2: kuwa malkia ama mfalme wa urembo inafatana na chaguo lako bora. Éclat clair.
3: Anamu nzo watu le rokomu lingobiyo mubere wa mundu.
2: Éclat clair.
1: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie tu me le mette na kutereza kabisa.
3: No mubere na subango wa lumeke.
4: Éclat clair.
2: Carotte, curcuma, vitamine C.
3: Tout devient clair.
1: Akagala kububuye buage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
2: Tout est warembo pamoja na paradis cosmétique. Éclat clair.
1: Usage mixte. Ngatse mesaye ngobi yo mubere wawu.
2: À retrouver partout dans les boutiques et cliniques de beauté.
5: C'est toi que nous aimons.
6: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema
7: ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema
7: Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika

hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki. Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.